0: Harga RON 97, RON 95 tanpa subsidi dan diesel turun. Kumpulan pertama jemaah haji selamat tiba di tanah air. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Berkuat kuasa tengah malam tadi, harga runcit petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi masing-masing turun 30 sen dan 20 sen seliter. Harga diesel di Semenanjung pula berkurangan 20 sen seliter. Menurut Kementerian Kewangan, sehingga 10 Jun, harga runcit RON 97 ditetapkan RM4.35 seliter. RON 95 tanpa subsidi RM3.72 seliter, manakala diesel di Semenanjung RM4.67 seliter. Harga RON 95 menerusi inisiatif Budi 95 kekal RM1.99 seliter. Sementara itu, golongan petani di Kedah akan terus dibantu mendapatkan permit khas bagi pembelian petrol atau diesel melebihi 20 liter untuk kegunaan jentera ladang. Komitmen itu disuarakan Ketua Pegawai Penguasa KPDN Kedah, Zalina Aziz. Petani boleh memohon permit khas untuk membeli petrol atau diesel dalam tong di stesen minyak bawah kategori pertanian dan penternakan. Permohonan permit khas itu adalah percuma. Ia boleh dibuat secara dalam talian menerusi sistem permit bekalan KPDN. Pembelian pula hanya boleh dilakukan di stesen minyak yang ditetapkan berdekatan dengan lokasi ladang atau kawasan operasi pemohon. Penggunaan biodiesel berasaskan minyak sawit menjadi strategi penting kerajaan dalam usaha memperkukuh keselamatan tenaga Malaysia ketika berdepan krisis. Menteri Peladangan dan Komuniti Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, penggunaan campuran biodiesel yang lebih tinggi bertujuan memastikan Malaysia memiliki sumber bahan api alternatif sekiranya berlaku gangguan bekalan diesel petroleum. Menurut beliau, pelaksanaan biodiesel B15 merupakan langkah strategi kerajaan dalam mengurangkan kebergantungan terhadap bahan api fosil, di samping menyokong agenda kelestarian negara melalui penggunaan tenaga alternatif yang lebih mampan. Dalam pada itu, kerjasama strategik antara agensi kerajaan, syarikat utiliti, pemaju dan institusi kewangan penting bagi mempercepat peralihan tenaga pada skala besar. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, langkah itu turut membuka peluang baru sekaligus menekankan kepentingan tindakan kolektif untuk memajukan agenda kemampanan negara. Langkah penjimatan kerajaan dalam rangka belanjawan 2027 tidak akan menjejaskan rancangan perancangan utama Kementerian Pendidikan, terutama dalam skop pengambilan guru baharu serta pembinaan bilik darjah tambahan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memberi jaminan langkah penjimatan itu juga tidak akan mengganggu pelaksanaan program rancangan makanan tambahan RMT.
1: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: KPM akan turut memastikan sebarang langkah penjimatan tidak menjejaskan pelaksanaan kurikulum baharu tahun depan. Kumpulan pertama jemaah haji Malaysia selamat tiba di tanah air pada pukul 1.13 minit pagi tadi. Ketibaan 332 jemaah itu disambut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, pengurusan kanan Lembaga Tamu Haji serta ahli keluarga. Ketika ditemui media di KLIA, Dr. Zulkifli memuji jemaah haji Malaysia sepanjang berada di Tanah Suci.
2: Bermulanya fasa kedua urusan haji tahun ini, iaitu fasa kepulangan jemaah haji kita. Jemaah haji kita telah menunjukkan satu akhlak, disiplin dan merupakan satu imej yang terbaik, menjadi contoh dan tauladan kepada jemaah haji lain di dunia. Kepada semua, doakan semoga semuanya selamat pulang ke tanah air membawa haji mabrur dengan semangat baru, insyaAllah, dan kita doakan bersama-sama.
0: Sebanyak 100 penerbangan dijadual membawa pulang 31,600 jemaah negara secara berperingkat sehingga 1 Julai depan. Sepanjang musim haji tahun ini, sebanyak 65 jemaah mengalami masalah kesihatan dan sedang menjalani rawatan di hospital. Manakala 17 jemaah, iaitu 8 wanita dan 9 lelaki, meninggal dunia di Tanah Suci. Kebanyakannya mengalami serangan jantung. Berita seterusnya. Dakwaan mengatakan sindiket penipuan dalam talian yang sebelum ini beroperasi di Myanmar, Laos dan Kemboja telah memindahkan operasi ke negara ini untuk elak dikesan masih disiasat. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Dato' Rusdi Muhammad Isa berkata PDRM memandang serius dakwaan itu. Polis akan mendapatkan maklumat lanjut daripada Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia MHO bagi membantu siasatan. Selasa lepas, Setiausaha Agung MHO, Dato' Hishamuddin Hashim mendakwa ada sindiket antarabangsa menjadikan Malaysia pusat operasi terbaharu mereka. Pihaknya mendakwa mengesan sekurang-kurangnya 2 lokasi strategik di Malaysia yang dijadikan pusat operasi utama. PDRM selesai merakam keterangan bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki bagi membantu siasatan 2 kes. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, kes pertama membabitkan siasatan berhubung laporan artikel Bloomberg.com yang didakwa mengandungi kenyataan berunsur fitnah mengenai pemilikan saham Velocity Capital Partner Berhad. Kes kedua pula berkaitan dakwaan penyalahgunaan kuasa dan ugutan jenayah terhadap seorang ahli perniagaan. Rakaman keterangan akan dibuat mengikut peruntukan Seksyen 112 Kanun Tata Cara Jenayah. Kedua-dua kertas siasatan akan dirujuk ke Pejabat Peguam Negara dalam tempoh terdekat untuk nasihat dan arahan selanjutnya. 1.5 juta orang maut setiap tahun disebabkan makanan dicemari bakteria, virus, parasit atau kimia berbahaya. Kanak-kanak golongan paling terjejas. Amaran itu dikeluarkan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Afrika dan Asia Tenggara sahaja menyumbang hampir 3/4 daripada keseluruhan kes penyakit berkaitan makanan di seluruh dunia. Selain mencatat kira-kira 60% daripada jumlah kematian di peringkat global. Perundingan Amerika Syarikat dengan Iran sedang berjalan dengan amat baik. Presiden Donald Trump yakin ia berpotensi menghasilkan keputusan positif seawal hujung minggu ini. Penilaian beliau bagaimanapun berbeza dengan pandangan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi. Menurut Araghchi, saluran komunikasi dengan Amerika Syarikat masih terbuka. Namun, tiada kemajuan ketara dicapai dalam rundingan bagi menamatkan konflik di Asia Barat. Sementara itu, Israel dan Lubnan bersetuju melaksanakan gencatan senjata bersyarat. Menerusi kenyataan bersama, kedua-dua pihak bagaimanapun menekankan bahawa kononnya perkara itu hanya boleh dicapai sekiranya berlaku penghentian sepenuhnya serangan oleh Hezbollah. Israel dan Lubnan juga bersetuju mewujudkan zon percubaan melibatkan pengambil alihan kawalan sepenuhnya oleh tentera Lubnan ke atas wilayah terbabit tanpa penglibatan mana-mana kumpulan bukan negara. Jerman buat pertama kali gagal memperoleh kerusi dalam Majlis Keselamatan PBB. Portugal dan Australia menerima lebih banyak undi bagi mengisi 2 kerusi yang diperuntukkan kepada Eropah Barat untuk penggal bermula 2027. Menerusi pengundian rahsia dijalankan dalam Perhimpunan Agung PBB, Portugal dan Australia masing-masing menerima 134 dan 131 undi. Manakala Jerman yang telah berkhidmat selama 6 penggal hanya memperoleh 104 undi. Sukan Terbuka Indonesia 2026 di Jakarta, bergu lelaki utama negara Aaron Chia Sohik dan bergu muda Kang Kaixing Aaron Tai melangkah ke pusingan kedua. Turut mara dua wakil bergu wanita, Pelitan M. Tina dan Ong Shin Yi Carmen Ting. Selain persorangan wanita nombor satu negara, K. Leshana serta bergu campuran Goh Sun Huat, Chevron Lai Jamie. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ha? harga RON 97, RON 95 tanpa subsidi dan diesel turun. Kumpulan pertama jemaah haji selamat tiba di tanah air. Sekian berita yang disunting oleh Mazniza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN sedang mengadakan program jualan Rahmah Madani di semua kawasan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Anda boleh dapatkan barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan dan diskaun sehingga 30%. Datuk nak pergi mana ni?
1: Pastinya ke program jualan Rahmah Madani. Kepada anda yang ingin mendapatkan maklumat, tarikh dan lokasi penganjuran program jualan Rahmah Madani di sekitar anda, sila layari portal KPDN. Jangan lepaskan peluang ini, jom kita nikmati diskaun 10 hingga 30% dalam PJR Madani.
0: Macam-macam ada, Rahmah itu
1: berkat.
2: Melakukan promosi adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365. 95.7, 95.1, 98.0. Itulah frekuensi kami di Miri FM Mesra Bermaklumat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Miri FM.

Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan Raja Berperlembagaan. Ia merupakan warisan sistem politik yang masih kekal sehingga ke hari ini. Raja Berperlembagaan bermaksud sistem pemerintahan beraja mengikut peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia.

0: agar bergerak seiring dengan prinsip kedua rukun negara, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara supaya kedaulatan dan kebebasan negara ini terus berkekalan sepanjang zaman.
1: Dirgahayu, Tuanku. Great party.

0: kapan belayan di sebarang Durdiau. Aku Pak Jojo meri selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai. Oha besampi ke semua kita betuah berlimpah.
1: Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai khusus untuk rakan-rakan saya yang berbangsa Iban. Selamat menyambut hari gawai dan untuk pendengar Amiri FM, moga sambutan hari gawai tahun ini lebih meriah. Dan jangan lupa dengarkan Miri FM Mesra Bermaklumat. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai daripada saya Saiful Arini, pengurus RTM Miri.

0: Alidio kanya, singgat-singgat tau, pemong kejai.
1: Tahun tu kita sama belak nyaga pemelingkuan ngau pengerai diri empu. Anak nak berjimat utai berdapur, anak nak berjimat ngau diri empu.

Okey, kini jam tamha konti hati hatlo 10 minit tepuku na trolovi tuduk kini tampo joh peji alam segmen surat terdengar. Surat terdengar hunaloh naiman bintangor. Polis tahan jilake umun 32 duman menuiha positif dadah amfetamin dahin metapetamin alam ji hadui nyekang salah pakai dadah alang anhana hak ngavan anan. Ketua Polis Daerah Meradong DSP Tan Sli Mering Bara pasukan anggota Task Force Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Meradong tahan lakianan ala pukul 10.50 minit jihma tegu dahana obstapis. Lakianan lahu andah geri tepala IPD Meradong jadang pejo hadui siasat. Kes anan ansiasat haida section 25 bakah G bakah E akta dadah berbahaya pelupitan 52. Awi anku masalah lakianan lahu andah hukum nusihui mana 5,000 ligit nurepah jin darah 2 duman. Penabangu alam tedah hobara marung dadah dan penghubung balai polis Bintangor lalubun kusung sayapat 6 pitan telok 222 jadang nyekang hadui anan. Surat terdengar halang kedua naiman muka. Jilake adakai urip gauk menuh keletip alam tusah alan-alun melawin dua kelita hasi pangpat kampung telian tengah mukah pedajih madi. Pusat gerakan operasi PGO Jabatan Bomba dahi penyelamat Malaysia JBPM Sarawak terima dah buka alam pukul 10 jihma empayan pasukan anggota balai bomba dahin penyelamat BBP mukah tepala ngavan anan. Dalok nyenang tusah alan-alun melawin jiklita Proton Saga FLX dahin ji produa beza alang tai petung. Daha alam riba klita dahin alang tugung klita Proton Saga FLX nusi tega dahin daha alam riba klita produa beza sayu. Bida halang tugung klita produa beza gauk dahin kletip hak ngavan melok hak laung. Pasukan keluaran operasi PKO dan usang lakianan pakai ubung khas empayan maukiha men pasukan ambulans Kementerian Ageh Malaysia KKM Jadang Geri Tainaban. Alang kepala haduanan ihati PBKG Gabriel Menggela melawin tusu anggota Jiluri Fire Rescue Tender FRT dahin jiklita unit perkhidmatan penyelamatan perubatan kecemasan EMRS. Surat terdengar beloh naiman bau. Jilake lugi 230 ligit menuh teji kelunan nadahok jiak sang pelayang gabena ngejeloh aplikasi WhatsApp. Ketua Polis Daerah Bau Superintendent Muhammad Haidi Abdul Rahman Bara tuk ane jadi te 30.25 di alam pukul 10.30 minit malam hak kampung Si Bulung. Kunan anan telefon lakianan empayan maten kuri-kuri gaben alang emsayu alang an kunan anan ala mana media sosial. Kunanan lahu nada hoji ek te lakianan awi iha amdang bayan kelunan anan ngioh pengakaina. Abinanan iha lahu masan sina 230 ligit te pala ekon i dompet kelunan anan. Jadi kes anan ansiasat haida section telok sayak pat kanun keseksaan Avina Daho Ajiak. Muhammad Haidi pehituk nambangu japan lava tek meses dah lubun telefon alang om nalana melawin na Daho Ajiak norepah akaisin. Ihalahu pehituk daha alang pakai media sosial jaam kusi norepah melok gaben hak ngavan alang deng endaha alam. Nonanah kuri-kuri surat dengah dan aku si menita melim lebih anih dahin segmen surat terdengah dan itam kelengi ngeluat tek jaka alampia lebih jima.

Avi Ani. Dahin lah oh, suka dengar kui ada Ani. Dahin lagu telung sama di unaku medakna ya. Bila menutik dakan lagu habeh tina ngabam pahapan itam lim. Dahin nanti nih baketa mebosikah duten. Nah, selebih di jabaun hanit kajau-kajau menjih madi dau haka medale hudik UBB kerai ateng kerai ni. Hungai telung usan pa enda ukloka ni alam hajli ni bayak ba ayak ni DJ. Lap lasu dau ani dan lahu oh ngelilang nah balai ni sekedap DJ baun sayunya dui man ika hak kontina norepah man bakeh-bakeh lim lahu sayung larah levi dau dahing ngupi-ngupi levi ke bless itam lim okey sekena man ika bos sika duh ten nan ukusi julun dau man adale hudik UBB kerai ni. Dahin nanti ni baketa mabo lovely kena tini sayu levi jangulaan kreni DJ baun ala ulabau pala hadui laan levi ani dahin sayu manau hadui jangulaan kato tabi mandalo bake-bake Facebook redo kaya mire FM ala tekelenghi redo kaya na levi ani dahin akai ji lagu ihati harin lake kena tini. Kes kena manikal huwa bo lovely along akai lagu anandi dari lahu nginah lagu hari lakai lak dak madi dang pahapan itam lim lahu. Jadi kerana aku sanda basa alung doni alam sejarah men itam lim. Dawa ni pat ada bulan 6 duman pulpitan 50 pitan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Agong menjadi ji upacara peresmian bangunan baharu Maktab Perguruan Bahasa hak lembah pantai Kuala Lumpur. Anani hati ji Maktab Guru Bahasa alenteha Persekutuan Tanah Melayu Tegu Anan. Maktab Anan enhan negereng dah belajar $5 juta ngavan pekalai guru-guru bahasa Melayu. Tegu peringkat unak loh, Maktab Anan enha petubu alam bulan ji duma pulpitan 50 saya ha Bukit Senyum Johor Bahru. Dahin enha asan menuji Uma Maring enha na halum tek bulan 2 duman pulpitan 50 pitan. Maktab Anan ngawan pekalai guru-guru hak Persekutuan Tanah Melayu katuk bahasa kebangsaan dahin bahasa-bahasa hak B. Avin te Maktab Ani Persekutuan Tanah Melayu dengna kecemerlangan alam sekolah bahasa, sastra dahin adat asen dahak Melayu.

sob. Jadi mesti kepunyaan Sarawak. Mereka akan terus boleh melanjutkan pelajarannya. Percuma semua dibayar oleh kerajaan.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Kerana pekumpa tajuna lewi tam klih dengah lewi alang enrin salin dahin enak basa.
2: Saya kena menika baun, saya lewi men itam lim. Akui rin denila alam dengah lewi. Unalo batang dengah. Projek strategik jadi tawid alang unalo miat ekonomi miri. Lim umaru ha dun marudi senghipun nguyok karen 24 jam dumana ni. Lima Uma Aru Hadun Bukit Saban terima perutukan hadui ngemaju. Ani Lim dengar. Pasan miri enkio sanghipun miat alam ekonomi dahin hadui piwai ngejeloh manau kuri-kuri projek hadui ngemaju strategik alap tepo dara lima duman alang sangnai. Menteri Pengangkutan Sarawak, Dato Sri Lee Kim Sin Bara, projek alang an peritah daleh dahin pelitah persekutuan ululus, an kio sang miat laan ekonomi, hadui mauk hawang hadui, dahin petagang laan hadui piwai ha miri. Menhang projek alang unalo, ihana, na hadui lung hungai baram, ha delta kola baram, alang dang ateng 5,000 tan kapen, nai nyangai tegu fasa alang unaloh u enna. Ngiyoh kurena, projek anan sangdang na hadui mudan dahin hadui paso, ngejeloh banget enna hamiri, dang enna hui sayu, salat dahin dang ngurang kos. Beh menanan, projek jalan miri marudi mulu kola melinau, long panai long lama, MMMLL lahu kio sang jadi tawid alang unalo menhadui ngemaju daleh hudik miri. Ya baranuna jaka media pesuk ha miri. Alam tuk alang habe, projek na dekaya padang bilun miri belegah 445 juta ligit alang uan pelitah persekutuan lulus kio sang entender alam jaka alang jelangani. Menteri Pengangkutan Sarawak, Dato Sri Lee Kim Sin Bara, projek anan berguna alam sukung hadu piwai, hadu dagang dahin had, aku basa ngeluak, dahin men industri nyak dahin gas, alam jadi tawid alam unalo, alam ngemaju ekonomi pasan hinan. Projek namai sayu kompleks custom, immigration dahin kontin CIQ Sungai Tujuh, alam an pelitah daleh tagung, lahu petula ket alang sayu alam ngurang kahum kelita hak sepadan Malaysia Brunei. Projek belegah 4 juta ligit anan melawin tabah 4 lorong huina men kelita Malaysia. Projek negerang jabatan ngejeloh kola miri alang uan lulus sang ana alam jaka alang jalangani. Kerana miri sang jadi hub ekonomi logistik dahin hadapi way utama hak utara Sarawak. Kelunan bangu alang pakai jabatan batang lupa an pahituk jajaga ngepang hanga vananan dahin nusi mesau luhap tungtung. Ani jadi menglan ngavan kejeleng, aku basa ngeluak, ani ja menglan ngavan kejeleng jabatan anan maang dahin selesa. Ngio infografik alang an upis kerja raya JKR Sarawak dohok pituk ani ena men sakahu malang pakai jabatan anan putung dau huina kelunan bangu alang tek tatah ngavan anan hakai dahin kelunan bangu alang nekep ha ngavan anan. Kelunan bangu lahu an pahituk jama sau luhep ha ngavan alang u an sedia dahin hipun kenap alang bertanggungjawab jaga ngep ang uvung-uvung alang an u pelitah sedia. Hadi peji menlim pihak yang hana penting jam menglan jabatan batang lupa satu deng alam aku pasang luak deng alam gaya alang maang kajau dahin selamat. Dengan ini menredo kayan Miri FM. Lim Uma Aru alang te hangavan dun marudi an kio sang te nguyok karen 24 jam te ujung duman ani. Lebon dua Menteri Kesihatan Awam Perumahan dahin Kerajaan Tempatan Datuk Dr. Penguang Manggir Bara jaka anih tek 16 Uma Aru alang pakai generator diesel dahin nusipayan sabung pala grip karen. Saya Uma Aru hangavan Bukit Limau dahin Sungai Lama Sayal an ha sungai Pengking. Sarawak Energy Berhad Nebara hadu sabung karen tai pala lim uma aru anan kio u enna ujung duman ani. Ya alang lahu adun marudi nebara pat uma aru halong teran uh tehi pun ngoyo karen empayan pelamai dau gawai ani. Beh menanan rumah kara ha sungai nat lahu udang ateng karen baya-baya ani. Jitana tegen ayan 2.7 magnitude dahin dalam 10 kilometer ujadi ha mambong Sarawak tek 2 bulan 6 pukul 10.33 malam. Tanah tegen anan jadi ha latitude 2.32 darjah utara dahin longitude jatuh 10.37 darjah timur. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia MEDS Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anip Bara, noh tegenana lahu dan enrasa ha kuri-kuri ngavan ha semarahan dahin serian. Met Malaysia sang pecoh inang keadaan ani, dahin sang musang dah hobara menjijaka teji jaka. Kuna bangu nusi tusah kawah kenep, avin tegenani jadi alam magnitude alang da'uk. Kuna bangu en akai ja alam makhluk mat tek joh kio lun gaya dau dah hintana tegen ngejeloh laman web rasmi ihati aplikasi mai cuaca dahin media sosial rasmi Met Malaysia. Lima umat aru hangavan dun Bukit Saban terima kahum naan perutukan alang en lubun dua premier Dato Ama Douglas Unggah Empas Nebara petgu program ngabang ngawai. Umaru bangkit rembai baru, suri tengah, menyalin baru, babu kerangan dahin inar, putung Umaru terima RM10,000 menjawatan kuasa kemajuan dahin keselamatan kampung JKKK, beh menanan Biro Wanita terima RM5,000 putung ji. Lahu en lulus, sintulung RM5,000 program penambahbaikan rumah rakyat miskin Sarawak anjay menputung panak ha uma aru bangkit rembai baru dahin suri tengah menhadui nemai sayu ngavan melo. Beh menanan rumah panjang suri tengah terima sin tabah RM20,000 janemai sistem saliran dahin uma aru menyalin baru terima dana nemai sayu amin ngejelo insentif agensi perbangunan bahagian betong. Ha uma aru bambu kerangan lahu UN Adun Bukit Saban Anan lulus RM50,000 menhadui negereng stor Biro Wanita alang saan pakai ngavan melok uvung-uvung dahin barang komuniti. Empayan aku petudengah akbasa batang dengah ngeluar. Projek strategik jadi tavid alang unaloh miat ekonomi miri. Lim Umaru hadun marudi senghipun nguyok karen 24 jam duman ani. Lima Umaru hadun Bukit Saban terima peruntukan hadui ngemaju. Anana Lim dengan lebih alang an Ratna Saimi dahin Muhammad Al-Hadi Samsawi usang men amin dengan RTM Kuching. Saya lebih dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengan RTM, bara dengan Mariang Tutam Sarawak.

0: keterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Radio Malaysia Kayan, Pejirhim Kelok. Radio Malaysia Kayan.

Kerajaan Madani terus tumpu tadbir urus negara. Pemerkasaan TVET Pertanian diperhalus jemaah menteri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: program Siti ke tahu nari ramai wah so ya minat ramai wah ya konsert layan ya kat dulu ke 14 bulan ya enggak berengkah 2008 bak karangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelumingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
2: YFM dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indur. Kita boleh dengar kena smartphone, tau download RTM Klik buat

0: 24 iti lagu ket dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.